sem amiga sajam yale lore o ru minyalom o yaram se yem o yaram sem lore se iru minyalom magani jurbum de lore o yaram se bamika sa jo bamira ajom de lore se iru minyalom o yaram se yem o yaram se o yaram sem ruminyalom bamiga sajam ele lore se o yaram sem lore se lore sem ruminyalom o ranse e raha e lore o pamikasa jam o ya ransen